am adion ci ak ñewam Touba mene su ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola ile kero ak la mustafa ya bal juroom goor ñu dal ko jël ci aw defin wu xel dajul dem nañ lu jitu yengu ya serigne bejiru moy imam ndol soxna fatima duma mom lañ yabal

0: job daga na wo señ mahtar silla legi ñeen kon silla
1: bu timis yete bañu ñu timis ba yegal nak da la di rocci ko dank ci jotaay bo ngay mu nekkon ci kërëb bopam ga and ak señ mahtar silla mom mo tudon legi ak señ mat lamine job daga na mom ak señ ablay job lewna ak señ cheikh diop señ cheikh diop kharidjang ñew ci kër gu mag gi set ci señ bi

Cheikh Mustafa dal di taxaw ci nali bamba jëm ca kaw jital fitam ak xel mu ñaw ba ñepp naan Cheikh Mustafa man lima yem ci Mustafa bayyi ko ñew del ci wat ci Mustafa naan ñu ngi tuub yow Mustafa ñun féré nañ ya fi gën ba nopi gëm na ya fi man yow Mustafa ay la yewen ya don khadimal Mustafa Cheikh Mustafa ya di kamal Cheikh Bambal masonanal yow ya ko def ko